Poslušate oddajo Slovenska čebelica Melbourne na Radio 3 Trojni Z na frekvenci 92,3 FM.

0: Ja, moj dom, in to za vse nas, ki ljubimo našo Slovenijo, kot tudi našo Avstralijo. Saj Avstralija je naš dom.
1: Lenti, ali ti spomniš, kdaj sva se spoznala?
0: A mi dva?
1: Ja.
0: To sigurno 70 let nazaj. V 50-ih letih je bilo.
1: Lenči.
0: Joj.
1: Šiba.
0: Katarina, dej stran. Dej šibo stran. Sem se šalil tukaj, sem se hecal. Ne bodi tako resna.
1: Si sigurno?
0: Ja, upam. Hvala Bogu. Ja sem mislil, da bo... Sem mislil, da bo sodni dan tukaj. Jaz se spomnim, je bilo v Planici, v Slovenskem društvu Planica in je bilo takrat, ko smo imeli zelo aktivno mladinsko organizacijo tam v društvu dve folklorni skupini, je bila ena junior in senior dance groups. Vem, da je moja mama Tilka Lenka to učila kot tudi Meta Lenačič. In to je bilo več let. In ti si pa tudi tam pomagala, si bila članica youth group. Jaz sem takrat tebe prvič spoznal, ko smo organizirali te discos, ko so bile plesne zabave v Slovenskem društvu Planica. In večkrat je bilo 700-800 ljudi na teh zabavah in seveda veliko mladine. In tako mladina je mogla imeti nekje za njihovo posebno zabavo in to je bilo takrat, kje je bilo? Lovski koči.
1: Je, Lovski koči in je bilo to okrog 83. leta.
0: Uh-huh.
1: Ja, okrog takrat in sva z Sonjo Katič sva organizirali discos, posebno novo leto, New Year's Eve.
0: Silvestrovanje.
1: In Sonja in ja sva še prijateljice.
0: Potem si bila tudi v upravnem odboru, ne?
1: Ja, sem šla 85. leta do 87. leta. Sem bila v Planici, pa sem bila prašana, če bi lahko prišla pomagati organizirati in dirigirati slovenski mladinski zbor.
0: Glasniki?
1: Glasniki,
0: V Q-ju. To smo imeli večkrat debate, ali je v Q-ju ali v Q. In seveda mislim, pravilno je v Q-ju.
1: Q-ju.
0: Pater Simon Peter Berlec reče v Q-ju. Mislim, da reče tako. Pater? Yeah. Če sem na robe, prosim, ne dajte mi šibo, tudi vi. To je bilo leta 87. Ko smo začeli drugič z glasniki. Saj so imeli že prej ta zbor, ampak potem so prenehali za nekaj časa.
1: In Mark Plesničar je vodil, kak bi rekla, prvi predglav.
0: Tone Gorjup je bil... pomožni Frančiškan tukaj s patrom Bazilijem, s pokojnim patrom Bazilijem. In je on imel idejo, da bi to ponovno zaživelo ta mladinski zbor. In se je tako zgodilo, ampak je vedel, da rabi pomoč. In seveda ti si bila poklicana zato, ker si že glasbena učiteljica, delala v šoli, pa privatno učila klavir. In si vodila pevske zbore v šoli in si prišla na pomoč in tam si bila celih 6 let.
1: 6,5 let in po konc 92 smo končali. In to je bilo tako, kot so vsi odrasli, niso več zanimali, da bi prišli s staršem, so vozili. Tako je bilo.
0: In je bilo zanimivo, tisto leto 87 smo imeli slovenski mladinski koncert v Melbourneu v dvorani slovenskega misijona v Q-ju. Po tistem za Bicentenary, ko smo imeli tisto veliko praznovanje leta 88 je bilo v Wollongongu. Na to leta 89 v Adelaide v slovenskem klubu. In leta 90 v Sidneju. Se spomnim takrat, ko sem se sposodil, smo sposodili, tukaj je bil pater Niko takrat. Tony Grup žešel nazaj v Slovenijo in smo dobili patronika Žvokla, ki je bil glavnina sila za mladino. Tukaj se tudi Tony Grup je veliko dobrega storil na tem področju, ampak patroniku, joj, kaj je on storil tisti krat, v tistem kratkem času, ki je bil tukaj za nas, ne bomo nikoli pozabili. In takrat smo bili v Sidneju in sem imel priložnost se poskusiti No Cork Synthesizer.
1: Oh, yes, se spomnim, se spomnim. Je, je, kak si bil vesel za to.
0: Sem bil v nebesah takrat.
1: Je, je. Hej, Lenti, se spomniš, kaj je geslo bo tisle leto?
0: Ne, sem pozabil.
1: Kak si pozabil
0: ne
1: nekaj?
0: Ne vem, ker se vse drugo se spomnim, ampak tisto pa ne.
1: No, slovensko srce bije v prsi mi. To je bilo geslo.
0: 87 leta, ja. Ko korenin se zavemo, ampak nimam takšen dobro spoj. Jaz sem, veš, jaz sem star zdaj, Katarina.
1: Da, ko korenin se zavemo.
0: Ko korenin se zavemo, kdaj
1: je,
0: to bilo?
1: To je bilo 91 leta.
0: To
1: je bilo nasledno, v Kambari.
0: V Kambari, si
1: je,
0: sem se zmotil.
1: In se spomniš, so imeli novo dvorano. Ja.
0: Zabalinišče so ravno tisto končali in smo imeli koncert tam, je bilo nekaj 100 ljudi in seveda smo bili vsi navdušeni. Je bilo ravno po tisti vojni v Sloveniji in smo bili vsi zelo, zelo patrioti in seveda smo še, ampak takrat še posebej.
1: Naslednje leto?
0: Naslednje leto pa v slovenskem društvu Planica smo imeli slovenski mladinski koncert.
1: Ja. Se spomniš geslo? Kaj
0: pod svobodnim soncem.
1: Ja.
0: To pa sem dobil prav.
1: Ja, ja, si bil prav. Kaj pa če bi poslušali pesem in smo čist na konc smo si zbrali skupaj pa zapeli in zagrali.
0: To je bilo pesem Pod svobodnim soncem.
1: Ja.
0: Ali Svobodno sonce pravzaprav je pesem, ki so jo posneli glavni, najbolj znani glasbeniki v Sloveniji takrat za pomoč hrvaškim beguncem v Sloveniji, kot tudi za tiste, ki so doživeli vojno škodo v Sloveniji, ko je bila brutalna agresija se strani jugoslovanske neljudske armade v Sloveniji in so priskočili na pomoč, tako da bi lahko zbrali sredstva v ta namen. In ta pesem Pod svobodnim soncem, se spomnim v Planici takrat 92. leta, to je bil največji slovenski mladinski koncert po številu obiskovalcev. Bilo je v dvorani 850 ljudi in je bilo nekaj neverjetnega. In ti si bila glavna sila, si bila koordinatorka takrat.
1: Ja, in si bil moj...
0: Rush Hand Man. Smo bili zelo, zelo aktivni, smo imeli slovensko mladinsko skupino, ki smo jo pričeli z pomočjo patronika Žvokla, ki je nas podprl. In smo takrat bili, res so bili zlati časi. Tako da prisluhnimo sedaj tej pesmi Svobodno sonce, ampak to je pesem, v novi izvedbi, ki je šla pred 5 leti, ko smo praznovali 30 let slovenske državnosti.

0: Poslušate oddajo Slovenska čebelica Melbourne na Radio 3 Trojnize 92,3 FM. Sedaj pojdimo v Slovenijo, odkud nam poroča Lili Brunec iz uredništva oddaj za Slovence po svetu Radia Slovenija.
1: Lepo pozdravljeni, dragi rojaki v Avstraliji. Prvi dnevi meteorološkega poletja so v Slovenijo prinesli živahno politično dogajanje, zelo pestro pa je tudi na drugih področjih, predvsem kulturnem. Dobra dva meseca po parlamentarnih volitvah smo v Sloveniji dobili 16. slovensko vlado in 4. vlado Janeza Janše. Ta teden, še pred oblikovanjem vlade, so se ministri nove vlade predstavili tudi pred pristojnimi parlamentarnimi odbori. Nova ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu je postala Suzana Lep Šimenko, ki je bila predtem predsednica parlamentarne komisije za odnose z Slovenci v zamejstvu in po svetu. Nova ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu se je v svoji predstavitvi med drugim zavzela predvsem za krepitev gospodarskega sodelovanja Slovenci zunaj meja Slovenije, podarila je tudi večje povezovanje z mladimi Slovenci po svetu in okrepitev štipendiranja ter medsebojnih izmenjav, pa tudi okrepitev sodelovanja na izobraževalnem, jezikovnem in kulturnem področju. Organizacija za ekonomsko sodelovanje in razvoj napoved rasti slovenskega gospodarstva za letos znižala z 2,3 na 1,9 odstotka. Za leto 2027 pa z 2,3 na 2,2 odstotka. Napoved je poslabšala tudi Evropska banka za obnovo in razvoj. Za obe leti jo je znižala za 0,2 odstotne točke, in sicer za letos na 2,0 odstotka, za prihodnje leto pa na 2,2 odstotka. V Sloveniji je bilo konec maja registriranih 43.060 brezposelnih, kar je 2,5 odstotka manj kot aprila in 0,3 odstotka manj kot pred letom. Med brezposelnimi, ki so se maja prijavili na zavodu, so prevladovale osebe, ki jim je delovno razmerje prenehalo v predelovalnih dejavnostih in v trgovini, je objavil Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje. Na novo se je maja na zavodu prijavilo 3.970 brezposelnih, kar je 1,1 odstotka manj kot mesec prej, v primerjavi z lanskim majem pa 4 odstotke več. Živahno je bilo tudi na področju kulture, podelili so več nagrad in priznanj. Župančičevo nagrado mestne občine Ljubljana za življenjsko delo letos prejme pisateljica in znanstvenica Svetlana Slapšak. Prejemniki Župančičeve nagrade za dveletno ustvarjanje pa so intermedijski umetnik Marko Batista, skladatelj Matej Bonin ter koreograf, plesalec in performer Jan Rozman. Župančičeve nagrade so najvišja priznanja ljubljanske občine za vrhunske stvaritve na področju umetnosti. Ob 142. obletnici rojstva arhitekta Ivana Vurnika so se začeli tradicionalni Vurnikovi dnevi. Festival bo povezal arhitekturo, fotografijo, dediščino in izobraževanje ter kulinariko. Letos bo posebej odprl vprašanja identitete, pripadnosti in odnose med arhitekturo ter prostorom, v katerem živimo. Ivan Vurnik velja za enega od začetnikov moderne arhitekture in urbanizma na Slovenskem. Na Blejskem gradu pa potekajo tradicionalni 18. srednjeveški dnevi, ki bodo vrhunec dosegli konec tega tedna. Za obiskovalce so pripravili razburljive viteške dvoboje in predstave na gradu, bogato tržnico obrti na grajskem parkirišču in živahen utrip srednjeveškega tabora v grajskem parku. Zmagovalec 26. pesniškega turnirja, ki so ga organizirali v Mariboru, je po odločitvi strokovne žirije postal sestranski literarni ustvarjalec Klemen Pisk s pesmijo Napaka v meritvi. Naziv Vitez poezije so mu podelili na sobotni zaključni prireditvi v Mariboru. Na letošnji natečaj je skupno prispelo 151 pesmi, po predizborih se jih je v finalu pomerilo 12. In še novica iz Prekmurja, selo na Goričkem v občini Moravske Toplice je gostilo 22. mednarodno tekmovanje v košnji z ročno koso. Tekmovanje, na katerega je bilo prijavljenih več kot 30 koscev iz 5 držav, je potekalo na vnaprej določenih in razdeljenih parcelah na večjem travniku. Dogodek vsako leto organizira pevsko društvo Selo, predsednik društva Makari pa pravi, da gre za uveljavljeno mednarodno srečanje koscev. To pa bi bilo za danes vse iz Slovenije z lepimi poletnimi pozdravi iz Ljubljane, Lili Brunec.
2: Drage poslušalke in dragi poslušalci, na žalost sva prijela osmrtnico, ki ga je poslal voditelj slovenskega misijona v Melbourneu, pater Simon Peter Berlec. Sonja Koder, rojena Frol, je umrla v torek, 26. maja 2026 v bolnišnici Box Hill Hospital v Box Hillu. Rodila se je 4. novembra leta 1934 v Sušaku, blizu rijeke na Hrvaškem. Od nje se bomo poslovili ta četrtek 11. junija 2026 v Slovenski cerkvi svetih bratov Cirila in Metoda v Kjuju. Ob 14.30, torej o 14:30 popodne, bomo darovali mašo za dušnico, po njej jo bodo odpeljali na upepelitev. Iskreno sočutje vsem domačim, sorodnikom ter vsem prijateljem in znancem pokojne Sonje Koder. Draga Sonja, počivaj v Božjem miru.